0: Se tu zic, pa mai masaj mai deși, fa. Acilom
1: gilează. Nu se ia ce de-au dar amintaras.